0: 什么子？此刻！
1: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: 犯人は完全無状、尽管を見

0: 我把炸药放好了。
1: 你把炸弹放哪儿了？
0: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
1: 快走！
2: 幸いなことに、まだ読めます。
3: よくやった。
4: 解読するのだ。急ぎましょう。
5: 敵襲だ。
6: 夜神君、

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 医院2名解毒室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様は攻めておらん。

0: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。
1: いえいえいえ、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
2: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお前にして。
3: 田村殿、ご指導願います。
1: よし、
3: どうぞ。
2: ミラ、今回よろしく頼むぞ。
0: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
2: ヤンフェイは神出鬼没、思わぬ手を使ってくる。そこは厄介だな。ミラも油断をするなよ。

0: 24年的鬼。
1: 嗨，
2: 河野さんどうしました？
0: すまんな奴が心配して、一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って、そう重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が明日一面のな。
1: わかりまえ。
0: 四人の長の話をたっぷりしよう。どうやら全部
2: 费功夫，这你都知道？
0: 当然了。俺が君に用心をしていたので近所が通り過ぎたかな。
2: 你知道我要来
0: 啊？
3: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们？
1: 看来你们也不傻。嗯，手势不错呀。
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
1: 我长这么大没后悔过。
0: 来，梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。嗯。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
2: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人怎么办？
4: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿锁吗？
5: 山田市から重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。
6: 本当か？
5: 山田市長殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
6: はあ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
7: 明日人をやり司令部に来させる。
6: 奴が三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
8: はい。
6: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
7: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
5: 三浦、明日の朝一番で梁兵を支援まで護送しよう。
8: はい。
9: どうしようかと思ってました。
5: おう、ジャパン。今回の梁兵の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。アンジャオ、中国化小中氏、了如指掌。
8: 佩服。
5: この件は本部在藤君。西、大リベンディーゴ、最優秀だ。特工。
4: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
4: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
5: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
4: 河野先生，请您三思。
5: 分かった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
4: 那就请司令再考虑一下。

0: 小凡，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
1: 那是因为我们都了解梁飞的本事，
0: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
2: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば、奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: あ、来たか。
1: うん。你就是梁飞？
2: 是我。你是天尊，我知道的。
1: 你试试我。那个是王后诺七位？
2: 是不是真的？自己看啊。
3: 他们呢？
1: 道理にはかなっています。上島屋の地位、なんだ不して麻烦。

0: 昨天晚上，梁飞来过。
1: 什么？他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。
0: 嘿，这小子，
1: 组长，要不要给重庆发电？
0: 发电！报告，
2: 行动成功。
1: 梁飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，
3: 梁飞肯定行。
4: 優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、リャンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい、次男は大きい。
1: 奴は藁なんだ。

0: 奴の古巣に網を張ってもまだ少し違う不意を打つということだ。地難から中継全ての道を見あれ。かわい
1: い。
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずリャンフェを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在那抓你呢？
2: 怎么着？你想抓我呀？
1: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了，这事儿也就是您干得成的。
2: 带上来抓我
1: 啊！
2: 带上来抓我，给你个公道。
1: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在呀、啊。
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
3: 好，等了，
1: 抓粮费
3: 啊，
1: 在哪儿？点灯，快！
3: 给我灯，给我快，抓粮费，快，
1: 快，快，快，快点，快点，快点，快点，快点，快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 難駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、
6: はい、
5: すでに指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはい

0: 今は所長ではない。
1: 貴様が上司だ。
2: ボービー・ウッズ。
0: はい。よろしくお願いします。山田司令官から何か指示があったか。
3: 司令官はすぐに両兵を殺せば。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
2: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
3: 増援部隊ですか。
2: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
3: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
2: わしをついたら。
3: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
2: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
3: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
2: 独房にいる間にな、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て助かった。
1: 気づいていたか。
3: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
2: デフリアフェン你需要他的帮助。
4: 金英姐，你说如果梁飞回不来了怎么办？你是不是不相信凯文他们，在怀疑他们吗？
5: 梁飞在为特战局做事，我倒宁愿相信他们。
4: 凯文我还比较了解，其实他人不坏，就是有点小心眼，一直都不服梁飞，觉得梁飞在特战局让他很没面子。
5: 正常，有本事的人谁愿意被谁压着呀。可是他没想明白，他们本事再大，只要愿意一起去压小鬼子，那就是同一战壕的战友，

0: スリー同志社班がこの人物の情報を集めております。
1: シャファーは他に何か言ってなかったか。
0: 新53軍軍長天海です。
1: 天ジャーウェイ元祖無駄つながる新たな53軍は北西の部隊を決意。金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。

0: 新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
1: 何か策はありますか？
2: 直接行って会ってください。
0: いい助言を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。
2: 店長、
1: なぜ所長がいるんですか？大変危険です。
0: このテンジャーウェイとて軍の王者コチャンに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
1: はい、わかりました。
2: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか？
1: 今のところ何もありません。
0: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
3: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
4: 誰だ？
1: シャオハイです。
0: はい、
3: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必。我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊。
3: はい。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。
1: 可外给我看了你所记的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起坐坐吗？
0: 非常乐意。
1: 我们日本的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、红的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語る。

0: 高军长，小弟上官信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已。跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 所長、天上上に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍師団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。